Komdang masih diserangan di Propat RRI Bandung, lengkuan AM 540 kHz. Komdangu dinaungi ieu hariring penting baris nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan duga tabu saulas engke. Komdangu dipiharep tangtosna mudah-mudahan wae lagu-lagu anu kasanggakeun tiasa janten landong pangbeberah kalbu rencang oge ka anu masih keneh manco nu masih keneh satya satuhu di AM 540 kHz nyarengan bade reureuh palay nonton namina teh muru istirahatna kulemna kaum dangu mudah-mudahan tiasa tumanenahnya gitu kaum dangu ieu baris dibuka ku hiji lagu ti suantana teh Deti Kurnia anu sangkang darso aduh suantana ieu mah dua nana oge seniman seniwati tokoh kawih ti Jawa Barat anu tangtosna teu bireut deui nya suantana niraos pisan halimpu pisan hegar sok sanos aina anjeun atos almarhum almarhumah mudah-mudahan janten kasehan kanggo anjeunna duaannya laguna masih tiasa ku urang dinikmati masih tiasa urang dikupingkeun kanggo deungeut aina aya ragaji beusi kaum deung mangga nyanggakeun kanggo sadayana.